Ita ta sayi da bakwai da dogoka kan son gun ifin ramari don ya sarare mai mace shashan kankanin katar da ban sa su sorin inki a gogon ya da shirshir na mai nanu da cewa karfe 3:30 sai inda ke gudu misalin karfe 3:30 dire sam ji gasar shi namu labarai da lamarin kullum da sam kama ko mai mace wato shirin karkada kuna ku sha labari tare da rabin su rafi kula fatan za ku ci gaba da kasancewa da farin ciki kuma mai mace da sayin da bakwai da dogo ko kan son kun FM Rama Radio tare da ni Fatima Gabriel Labrin ya ga sai da nake ci gaba da kasancewa da ku a wannan safiya ta sabai.

ƙarfe 4:30 saura mintuna 7 ya kasance tare da misalin ƙarfe 4:30 idan Allah ya kama shirin ina makomar mu zai zo muku tare da Nura Abubakar Musa da fatan za a kasance tare da mu.